0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: ngajar temenan masalah pagawean panawa anu leuwih jahat ta si bangsat.
1: Tapi bonggang entah biakan rayi